اوکي جناب اوکي جناب مړه بس تلار بشو مدنه لکبر هزار بار هزار بار لکبيام بار بار جي او بيام هزار بار بار لکبيام ډير ډير لکبيام لکبيام منا لک مکوي ګوري خان بیا بداسي دا ګوري بیا بالکل خاطر شان بداسي نوي جي دا څنګه چتا سوي نه جي نبا ویارا نبا ویلا کدا سمون بچاڑو الخواب کیے گئی نا زرگی مو سرخم نرازی رہا.